یا دوسری بار انگلینڈ گئے ہیں ایک تو کوئی نور دیکھے تین ٹکڑے کر دیتے گئے تاجل پہنایا ہوا ہے سوکھ لا لی ہے اس دن ہو سکتا ہے کہ رات کو چاننے میں پڑے آ جا سکے دوسری بار پھر ایلویڈن محل کے سامنے ایک پرانا گرجا ہے جی تین پاس گوریا دیا قبر ہیں وچکار تین قبر ہیں مہاراجا دلیپ سنگھ اس وڈی رانی پہلی رانی مت بمبا دلیپ سنگھ اور چھوٹا لڑکا ایڈورڈ دلیپ سنگھ تینے ستے پے نے جس ویسے اتنے پہنچے دل پارے آیا جنہ یاد آ گئی جنہ نے ویراگ ایک چھوٹی جی چیز ہو سن لو بھائی.